0: بنا وكن لنا وهب لنا حسن الختام ربنا وصليا على النبي وسلم واقض به حاجة كل مسلم وصليا على النبي وسلم واقض به حاجة كل مسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيك cheikh sidou mokhtar mbake yalla na fi yag lol te andu wir serigne cheikh demb fall
1: bismillahir rahmanir rahim yalla na murid yep am ngeureum a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim